0: Wanci haneut moyan harita teh. Si Jihek jeung Rusli dariuk di tengah imah di baturan ku Mang Dasim. Panto imah, panto tengah ditutupkeun bisi kanyahoan ku batur. Yen di imah Mang Dasim aya anu kakara bijil tibui, memang moal langsung nyarahoeun ka si Jihek. Tapi sahanteuna bakal timbul pertanyaan saha si Jihek. Nah make wawuh jeung Rusli nu akhirna bakal kanyahoan Rusiahna. Mang Dasim nyodorkeun cai enteh panas ka anakna jeung ka si Jihek. Lalabuhna bubuyi sampe manihot meunang ngaredak nyabut ti pipir.
1: Rusli, bapak hayang ngadenge rencana maneh. Cik, rek kumaha ayeuna, rek kumaha saterusna, nah rek anger wae moal karep sorangan. Coba Ujang singgera eling, atuh dages gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang, sangkan teu ngalaman deui anu model kitu.
0: Cik Mang Dasim nanya darya na keranan ka anakna hayang nyaho kana pamikiran anu jadi anak. Rusli teu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun beuleum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong harita teh.

0: Bapak hayang adenge rencana mane? Cik, rek kumaha ayeuna? Rek kumaha saterusna? Nah rek anger wae moal karep sorangan. Coba Ujang singgera eling atuh, da geus gede ayeuna mah. Jeung deui kajadian nu geus kaliwat kudu dilenyepan ku urang. Sangkan teu ngalaman deui anu model kitu. Cek Mang Dasim nanya dari anak keranan ke anak nah yang nyaho karena pemikiran anu jadi anak. Rusri itu buru-buru ngajawab bergot nginum heula terus motongkeun belum sampe congokna ditiup panalaunan pok ngomong haritate. Pak kumaha Rusri, kuring ge hayang cara batur atuh pak. Hirup tengtrem bari wajar, daya sangka anu lain-lain ti pihak sejen. Tapi memang hirup bener teh hese geningan. Nyangan anu wajar teh susah, utama nama pikeun kuring pribadi anu geus boga ceda kahirupan pak. Keur kuring mah geus boga ceda, nya eta ku ayana ngalaman di bui teh pak. Tapi sok sanajan kitu kuring tetep boga cita-cita pak, hayang hirup mandiri sangkan tengaripuhkeun teuing ka bapa khususna kitu pak abdi teh. Oge ku batur umumna dapangna meureunan kitu gawe teh kulantaran abdi teh heureut ka ditu ka dieu pak. Can bisa mandiri tah kulantaran kitu kuring geus badami jeung Kang Jihek rek usaha ka kota maksud teh kitu.
1: Ka kota?
0: Nya ka kota.
1: Bet ka kota Rusli.
0: Naha ari di lembur geus eueuh pausahaan, geus eueuh pagawean? Heh? Cek Mang Dasim tepat di panuju lamun Rusli rek ini ka kota. Ari bapak panku bapak geus karasa atuh pak, geuning hese hirup di kampung mah, hese pak di kampung mah. Tiba reco teh anger we sakieu jeung sakieu we taya unakna eueuh parobahanna. Ieu teh ciri pak yen di kampung mah hese mencarna, hese mekarna. Jadi kuring mah reka kota bae lah neangan kahirupan anu sakira kahontal ku kuring. Jadi maneh tedek tega luas ningalkeun bapak. Ya kudu kumaha deui atuh pak, tiba-tibatan kuring teh ngirakeun bapak pan ku kuring jadi garong teh, jadi bangsa teh, pan bapak nu era bapak nu jadi kaseuneuhan kuring teh mung pak. Kitu jeung kitu wae matuh. Sedangkan kuring teh ayeuna teh geus heureut di dieu teh. Sunek hirup di dieu teh. Bongan urang cisasak geus teu malire ka kuring. Geus teu hayangeun. Kahaliran kuring teh geus hayangna mah kuring teh eueuh, malah eueuh ti alam dunya kitu pak. Kahayang urang lomot di dieu teh. Dianggapna kuring teh moal sadar-sadar kawas baheula. Ngacaukeun wae lemur di dalam baong buraong rumasa kuring ge pak. Mata kuring teh serah diri nepi ka ngalaman di bui teu nanaon keur kuring eta resikona pak. Jadi ayeuna teh geningan balik ti bui teh angre jelema teh curiga ka kuring. Boro-boro mah aya nu daek ngagawekeun ka kuring mah tepung oge embung jigana teh pak jeung kuring teh. Kumaha atuh hareup kitu kuring teh lain teu sedih pak, sedih nyari hate pak di kitu-kitu ke jelema nu lain. Pedah kuring teu oleh ngalakukeun kesalahan heureuy mah baong mah belengur mah ngabangsat mah. Tujuan kuring naon ngabangsat mayit teu lah, kuring teh males pati pak kagan Ubed anu geus nyeri ka urang kaos teu apal wae atuh. Dek kuring bisa cager laku maha ya hati pak. Bapak diga kaya ku kan Uben. Oke kenu lain. Bapak teh sabar we kitu. Kuring sumawona tira leutik dihina basa, Pak. Sebutkan si Runtah mah, si Itik mah, si Kabayan mah, si Goreng Ngedonges mah. Wah, teu naon ku kuring diterimakeun da rumasa kuring teh jelema lenger, jelema bangor.
2: Mang Dasim ngahuleng ngadenge kitu mah.
0: Da jeung nya na anakna teh sasat pada nyingkirkeun, pada nyingsalkeun, pada ngasingkeun. Eueuh nu daek campur gaul jeung anakna.
2: Ari siji hek ngalimet ngadaharan beuleum sampeu mamayu tayuhna mah siji hek teh. Sabab karek ayeuna manggih deui beuleum sampeu anu seungit muruh poe pikabitaeun.
0: Tapi moal ayeuna ayeuna Pak, kuring ka kota teh hayang deureuh heula lah saminggu mah. Ongoh karunya Kakang Jihek sina berenah heula jiwana, ulah tegang teuing. Ngan kuring aya pamenta ka bapa punten pisan punten Pak, kuring teh rumasa sok ngariweuhkeun. Ngariweuhkeun wae tiba heula ka bapa, malah ngerakeun Pak. Ayeuna kuring aya pamenta. Pamenta naon? Sok pamenta naon, Rusli? Lamun kadada kaduga ku bapa, heueuh meureunan dicumponan pamenta teh. Lamun teu mah nyawayahna we, ieu mah. Kieu, Pak. Jadi bapak sing ikhlas nampak Kang Jihek ulah disaha-saha. Da ieu teh sobat kuring nu satia, Pak. Malah mageus asa jeung dulur. Da geuningan kuring teh apal di lemur ieu teh kabeh mika icin ka kuring ayeuna teh. Ceuk kolot ceuk budak, awewe lalaki, mojang, parawan, bujang, babaturan anu heubeul oge ngajaruhan, Pak. Mungeun deket jeung kuring teh ayeuna teh. Ieu yihina sobat kuring nu satia, Pak. Di jaman di pangberokan istuning ieu Kang Jihek nu teh satia jeung kuring. Nyah ari pikeun bapa mah kieu, Rusli. Bapa mah muarek ngahayang-hayang ngan mihape teh ka hideup boh ka Rusli boh ka Jang Jihek. Omat urang teh sing waspada. Ulah sok deui-deui kabawa ku sakaba-kaba. Usaha teh sing nincak jalan anu bener ayeuna mah. Ulah nyorang jalan sasar. Teangan rejeki anu halal. Kajeun detik tapi jadi barokah. Kajeun saeutik oge urang teh jadi barokah matakeuna. Sangkan ngeunah di daharna mangpaat dipakena. Dang tu lamun geus kitu ngandung barokah dunya wal akhirat. Tak kitu pepeujeuh bapa mah jang. Sarua ka Jang Jihek oge. Jadi urang teh sing eling kana Maha Kawasa. Anu geus musik malikeun urang beurang kalawan peuting. Tegesna masing eling kana wiwitan ulah poho kana purwa daksina. Tah kitu ti bapa mah.
3: Aduh katampi Pak, katampi pisan ku abdi Pak.
0: Tembel si Jihek am ngadahar deui sampeu.
3: Duh nuhun ari kitu mah teu Pak. Nuhun Pak, nuhun Pak.
0: Sok da kolot mah eueuh deui iwati ngadoakeun kana jeung anak teh. Anu can eling sing geura eling, anu can ngajalankeun babeneran sing geura atuh urang teh. Turun hidayah tina Maha Kawasa, balik deui ka jalan anu rempeng, tak kitu ieu teh.
2: Atuh satuluyna mah geus teu asa-asa deui harita teh. Si Jihek betah di imah Mang Dasim. atuh Mang Dasim oge atoh deui sabab sanggeus datang si Jihek Rusli teh tara udar ider teuing betah di imah da aya baturna ayeuna mah.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

kanya ho diu kacongo-congo na ku amis puhu na parantos gamos nu hirup ku atete bodo-bodo acan gening agan anu palalinter parantos tetiasa menakeun komo uwa.

carios Ismar rencepan lebet kasawarga meniloka ka keraton Himawat langsung kasondong hiang otipati jagat nata sareng Resi Narada dina waktu setangan ukur wujudna wungkul aya dina kursi kerajaan bari jeung teu aya nyawaan nyaeta ngantunkeun raga badag raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna hayu tuturkeun deuleu ujang. Sampai jumpa.

0: sanggeusna kumpul ku urang, urang pentas sumbangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka adi guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara,
0: ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk mi bapa ka oa. Lalampahan teh ka mana wae, nginung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci, aku mah dewek. Saur bapa oge kapan teh kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Eh.
1: Kaleuwihi kitu beleguk.
0: Tah eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing.
1: Nah, ari maneh. Hayu urang init, urang init.

0: dasar milik diri bagi awak ye pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana kaki adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula. Nah si akang kikituan kawas batur. Ya. Bagian utaya papadana.
1: Betul-betul si akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: jamaah anu sulit pikir mah burung kacing cirihi kudengkina.
1: Eta.
0: Ai. Ya nya oh kitu ka kaula. Ai.
2: Kulo kana teh nyahut.
0: Ieu naon kulo aing lenang teh ieu naon? Buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir.
2: Ritual mah usahakan.
0: Dele, lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Syah. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu dele. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah pan unggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleu aing. Naon sababna? Kacamata dele.
2: Profesi tina seni
0: geus sabar aing dina seni teh
3: moya ai profesi seni itu ai piala balap karung piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kacamatan paling
0: sap. Hadirkeun deui sarta pusaka.
2: Wara.
0: Montong sok nyane wara, montong sok ngabanyolan aing. Mumpung can kaleuwihan deui.
2: Iya, roslin ka kolot.
0: Si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
2: Nah, awas tah antaman ta kadetana.
0: Sok.
2: Teh heureuy ngaheureuyan cenah teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
3: Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha? Ka mana? Tuwa.
3: Lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduaan ieu. Hayang nyaho bener jeung teu nasa.

0: atau kai jekuk teta pureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh.
1: Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga si kuni cangkir.
0: Hai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Ieu.
2: Kunaon akang teh geuning oha-ohaan?
1: Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung.
0: Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Stiker sayang dumampara ieu dendawat dipunjamak dening Semar Badranaya.
2: Kurang ajar

0: Wanci Sarya Klayung, Rusli jeung si Jihek lalempang paduduaan mawa bungkus anu dibuni-buni. Eusina boeh teh anu dijug-jugna hiji imah sisi jalan rada mencal tinu sejen. Imahna dikulibeng ku kebon sarata dipager ku gedeg awi.
1: Teh ieu imah tukang ngapu teh, Kang. Yu urang kajero yu. Sugan we aya ye.
0: Cek Rusli terus asup ka lawang pakarangan dituturkeun ku si Jihek. Sabada uluk salam kolotrak aya nu muka panto horeng tukang ngaput teh hiji lalaki geus tengah tuwuh jadi tukang ngaput geus kahot di dinya mah. Di lemur eta mah taya duana ngaranna teh Mang Atang tukang ngaput teh. Mang Atang eta ngaranna teh.
2: Ai. Kening Jang Rusli.
1: Aya naon Jang?
0: Bade ngaput pi bajuun, Pak.
1: Sok atuh caralikeula. Caralikeula ka dinya.

0: Ang anakna nyebret panas batuk wae jeung rungsing teu sarasa sari. Mang Atang heran pamanjikanana oge teu ngartieun.
1: Kang Atang, ya budak kumaha tuh Kang?
2: Jep. Aduh, hare eng biasa meureunna nyai. Keun bae engke ge urang jampe atuh ye, urang jampe ye.
1: Anu ma ma
2: Jep. Jempe. Sok. Aduh.
0: Salakina tetep ayam ciga tepat di malire.
1: Minta ubar atuh ayeuna. Kaabah kan itu kaabah tuh Kang.
2: Engke we beurang ayeuna mah rek motongan heula pibajueun ieu teh.

0: Kakang Pancinrada.
1: Kaula nun adik guru.
0: Puja stuti sampean. Tak terima dening tangan loroki watengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka Kakang Panji.
1: Nampik luhun tadi luhunku.
0: Kelayan urang saling maklum tina naon rupi kalepatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
2: Laras.
1: Aya naon adi?
0: Mangga antos Kakang Panji nerada. Indra.
1: Aingnya anak gua Indra kapayun cu.
0: Yap kadih kakareup Indra.
3: Kaulah. Putra Batara Indra nampi kana pembagi. Kalayan nyuk sembang ngahaturkeun semahong arsana maya. Semua putra ayeuna dampal sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Indra,
3: Allah.
0: Puja stuti hidup kita rima ku ama.
3: Nampi nu. Konyuk panjenengan Rama Uwa.
1: Amuing, amuing. Ngak nuhun cu, nuhun cu.
2: Ngaras.
3: Aya pikersaeun naon tua panjenengan Rama Dewa jikersani malam putra Batara Indra. Jilaranipun boten wenten malih kanthi ajeng-ajeng siang pun daluk kejabit timbalan panjenengan Rama Dewa.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon adi guru?
0: Iye Kakang Panjinrada.
1: Timbalan.
0: Saperkawis kula sono purwana haturanan linggih teh koyong riung mungpulung.
1: Dawuh, dawuh, dawuh, dawuh. Sami sono akang ulah.
2: Oh, pisan kita nak.
0: Kadua nak kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa Kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang. Oge ka para dewa-dewa. Kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka. Kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Mangga diestokeun ku pun Kakang.
0: Sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin ku kula
1: timbalan
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula Kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Taku kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu. Anu sakirana matak ngarugikeun.
1: Katenan, katenan, katenan.
2: Beres pisan.
1: Katenan.
0: Taku kituna. Kula selenting bawaning angin kelepat bawaning beja.
1: Alah.
0: Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan Kakang oge parantos nguningakeun ka kaula.
1: Perkawis?
3: Perkawis naon teh?
0: Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun elmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Taku kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngaresahkeun, bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema, antara golongan jeung golongan, urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya Pramudi.

0: tengah ganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nu nyembah? Oh. Nah jiji ka aya maneh dewa lah. Sumunda di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa. Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembahkeun anging Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
1: Dawala lamun mane nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kaya
2: kacau ya.
0: Ributna naon ieu
1: jelema di mana geus kaancikan pamadegan di mana eta jelema geus percaya ka dewa pamadeganana tuluy diganggu jelema mah dawala sanggup ngorbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana sok nekat tak iya teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun
0: asawios da kuring tanggung jawabna
2: ulu
1: ulah dawala omat ulah nepi ka perbah

lalampahan Sang Hyang atanapi panita Sang Hyang Danar Wilis dicekapkeun deui ka dieu mudah-mudahan anu ngadangukeun nu didangukeun sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.